0: انا اتاخرت يا احمد، والله مين معلش والله اصحى يا رب.
1: يلا
2: يا
1: واحد
2: يا
1: واحد
2: يا
1: واحد
2: يا
1: واحد
2: يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد يا واح